0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani na Iran zaendelea kushambuliana katika eneo la Ghuba. Jeshi la Israel lawataka wakazi kuhama kutoka vijiji 9 kusini mwa Lebanon. Na mwanasiasa upinzani nchini Kongo Martin Fayulu amshtumu rais wa nchi hiyo kwa kutaka kubaki madarakani. Habari kamili, Tehran. Marekani na Iran hazionyeshi dalili ya kuvimaliza kabisa vita vyao baada pande hizo mbili kushambuliana katika eneo la Ghuba, huku kukiwa na makubaliano hafifu ya usitishaji mapigano. Taarifa ya kijasusi ya Marekani imeeleza kuwa Tehran inaweza kustahimili kwa miezi kadhaa mzingiro wa majini uliowekwa na Rais Donald Trump. Shirika la habari la Iran Fars limeripoti kuendelea kwa mapigano jana Ijumaa kati ya vikosi vya nchi hiyo na meli za Marekani katika mlango bahari wa Hormuz. Baadaye shirika la habari la Tasnim lilinukuu chanzo cha kijeshi cha Iran kikisema hali ilikuwa shwari, lakini kikaonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mapigano. Jeshi la Marekani limesema limeshambulia meli mbili zenye mafungamano na Iran zilizokuwa zikijaribu kuelekea kwenye bandari ya Iran na kuzilazimisha kurudi nyuma. Wakati huo huo, mapigano yaliendelea nje ujia huo wa bahari, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukisema ulinzi wake wa anga ulidungua makombora mawili na droni tatu zilizorushwa kutoka Iran jana na kusababisha watu watatu kupata majeraha madogo. Jerusalem. Jeshi la Israel limewataka leo wakazi wa zaidi ya vijiji 6 kusini mwa Lebanon kuhama mara moja kabla mashambulizi yanotarajiwa dhidi ya kundi la Hezbollah, licha makubaliano ya kusitisha mapigano na Lebanon. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, msemaji wa jeshi hilo wa lugha ya Kiarabu Avichai Adrai amesema kwa kuzingatia ukiukaji wa Hezbollah wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, jeshi hilo linalazimika kuchukua hatua kali dhidi yake na likaorodhesha vijiji 9 vitakavyoshambuliwa. Pia amesema kwa usalama wa kazi hao lazima wahame mara moja na kukaa mbali na vijiji na miji kwa umbali usiopungua mita 1000 ya maini wazi. Katika taarifa ya awali, jeshi hilo limesema limefanya mashambulizi kwenye zaidi ya maeneo 85 ya miundombinu ya Hezbollah ndani ya saa 24 zilizopita. Kinshasa. Mwanasiasa wa upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Martin Fayulu amemshtumu rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kwa kutaka kwa namna yoyote kurefusha muda wake madarakani. Fayulu amesema matamshi ya siku ya Jumatano ya Tshisekedi kwa waandishi wa habari kwamba hajaomba muhula wa tatu, lakini atakubali kubaki madarakani ikiwa ataomba kufanya hivyo na wananchi, yalikuwa na lengo la kutangaza azma yake ya kusalia madarakani. Katiba ya Kongo inaruhusu tu mihula miwili urais, lakini muswada unaotarajiwa kuwasilishwa katika bunge la nchi hiyo unalenga kumruhusu rais kupitia kura ya maoni kurekebisha vifungu vya katiba ikiwa kutashuhudiwa hali inaweza kuvuruga taasisi na utendaji wa serikali. Fayulu ambaye alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 aliuita muswada huo kuwa ni hila iliyokusudiwa ya kumruhusu Tshisekedi kufanya mapinduzi halisi ya kikatiba. Fayulu adai rais wa Kongo anataka kuendelea kubaki madarakani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Urusi imetoa jibu fupi na la wazi kwa amri ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuidhinisha gwaride la kijeshi la Mei 9 mjini Moscow baada ya siku kadhaa za uvumi kwamba hafla hiyo inaweza kushambuliwa. Kabla ya sherehe hiyo ya leo ya siku ya ushindi ya uliokuwa Umoja wa Kisovieti dhidi ya utawala wa kinazi Ujerumani katika vita vya pili vya dunia, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ameiambia televisheni ya serikali ya Urusi kwamba hawahitaji ruhusa ya mtu yeyote kuandaa sherehe hizo. Peskov ametoa onyo kwa yeyote atakayejaribu kudhihaki na kufanya utani kuhusu siku hiyo. Ameongeza kusema kuwa siku ushindi inadhimishwa katika sehemu kubwa za uliokuwa umoja huu wa Kisovieti kama siku ya fahari na machozi, na kwamba umoja huu ambao sasa umevunjika na ambao pia ulijumuisha Ukraine ulipoteza zaidi ya watu milioni 27 wakati wa ukombozi wa Ulaya kutoka kwa dikteta Ujerumani Adolf Hitler. Hatimaye Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaanza leo ziara barani Afrika yenye lengo la kufufua mahusiano kati ya Ufaransa na nchi za bara hilo baada ya miaka mingi ya uhusiano wenye mvutano na makoloni yake ya zamani, hasa yale yanayozungumza Kifaransa. Macron ataongoza nchini Kenya mkutano wa kilele wa Africa Forward siku ya Jumatatu na Jumanne, na kwa kutanisha viongozi wa Afrika na wafanyabiashara, akilenga kuimarisha nafasi ya Ufaransa mwaka mmoja kabla kumalizika kwa muhula wake madarakani. Pia ataelekea katika mataifa ya Misri na Ethiopia kama sehemu ya ziara hiyo. Ikulu ya Ufaransa ya LC imesema mkutano huo wa Africa Forward unaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika, na utaangazia miongoni mwa mambo mengine masuala ya maendeleo ya kiuchumi na uwekezaji wa kikanda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Maoni.
2: Naam, hujambo msikilizaji. Huu ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe kwenye meza hii ya duara, ambapo wataalamu wetu wanatoa maoni yao juu ya masuala mbalimbali ya dunia. Na leo hii wanauangalia mgogoro wa nchini Mali. Mnamo siku za hivi karibuni, Mali imekumbwa na mashambulizi mengine yanayofanywa na makundi kadhaa ya watu wanaomiliki silaha, na hivyo kuukoleza mgogoro wa kisiasa na kiusalama nchini humo. Mgogoro huo umeikumba nchi hiyo ambayo imekuwa chini ya utawala wa kijeshi katika muda wote wa miaka 14. Mali ilijipatia uhuru kutoka kwa wakoloni wa Ufaransa mnamo mwaka 1960, lakini tangu wakati huo serikali kuu ya mjini Bamako imekuwa inakabiliwa na changamoto ya upinzani wa makundi yenye silaha yaliyopo kaskazini mwa nchi hiyo. Makundi hayo yamekuwa yanaendesha mapambano ya mtutu wa bunduki mara kwa mara dhidi ya serikali kuu kwa lengo la kujitenga. Na sasa makundi yanayohusiana na magaidi wa Al-Qaeda JNIM yameungana na waasi wa Tuareg FLA wa kaskazini mwa Mali kufanya mashambulio yaliyoitikisa serikali. Waasi hao wanapigania ukombozi wa jimbo la kaskazini la Azawad. Katika jumla ya mashambulio hayo, aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara aliuawa kutokana na shambulio la bomu la kujitoa mhanga. Mali haijatulia tangu ianze kujitawala. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi imeshapitia misukosuko ya kijeshi mara kadhaa, ambapo wanajeshi wametwaa mamlaka ya nchi, na hata serikali ya kijeshi ya hivi sasa iliingia madarakani baada ya kutwaa mamlaka mnamo mwaka 2020. Msikilizaji, wataalamu wetu watalijadili hilo na masuala mengine yaliyoifanya Mali ifikie mahala ilipo leo. Yani, kwa nini Mali haijatulia tangu ipate uhuru mnamo mwaka 1960? Pia wataalamu wetu watajadili mahusiano ya Mali na jirani zake pamoja na mahusiano yake ya kimataifa. Na sasa napenda kuwatambulisha wataalamu wetu. Kutoka Sumbawanga, mkoani Rukwa, nchini Tanzania, nimebahatika kumpata Bwana Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Huko huko nchini Tanzania, leo hii tunaye Marcel Hamduni, mchambuzi wa masuala ya siasa, yeye yuko Mwanza. Na kutoka jijini Paris, Ufaransa, nimemkaribisha kwenye meza hii ya duara Mali Ali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na hasa siasa za katika nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na swali langu la kwanza linakuja kwako Mali Ali. Unadhani ni mambo gani hasa yaliyosababisha Mali ifike hapo ilipo leo?
3: Mambo makubwa makubwa ni ya msingi, ni yale yale ambayo yanazikumba pia nchi zote za Afrika baada ya uhuru. Ni nchi ambazo kwa kweli ziliupata uhuru bila kuandaliwa, na zikarithishwa mifumo ya kisiasa bila maandalizi, na tawala za kijeshi ziliungwa mkono na wakoloni, na hadi kuingia kwenye mifumo ya demokrasia bado mikono ya wakoloni ili bado ipo inaongoza na inatawala nchi hizo. Na tusisahau kwamba Mali ni nchi yenye utajiri mkubwa, na Mali pia ni nchi kubwa na ina makabila mengi mchanganyiko kihistoria. Kwa hiyo ni nchi ambayo haijaweza kujikwamua kuweza kutuliza siasa katika utawala ili kupambana na matatizo hayo ya utajiri wake ili wananchi wake waweze kuishi kwa usalama, na pia hakujao utawala wenye sera bora ambazo zinaweza kukidhi mahitaji ya kutatua matatizo ya makabila ambayo yapo nchini Mali, haswa kaskazini na kusini. Ni raia wawili tofauti. Kwa hiyo matatizo haya bado yanazidi uwezo wa tawala zote ambazo zimepitia nchini Mali tangu kupatikana kwa uhuru. Na hivi sasa hali inazidi kuwa mbaya kiasi kwamba tunaona usalama unazidi kudorora na kutishia uhai wa taifa lile, umoja wake, na kuelekea katika hali ya kuweza kusambaratika na kuweza kujigawa.
2: Asante sana. Marcel Hamduni, wewe unasemaje? Unadhani kwa nini Mali haijatulia tangu ipate uhuru wake mwaka 1960? Ukiangalia swala hilo haswa kwa jicho la kijeshi au kiusalama, unaelezaje wewe?
4: Kwa mambo mengi ambayo yamesindikwa pamoja. Miongoni mwa mambo ni ukoloni wenyewe. Ukoloni wa Faransa haukupata kuacha si tu Mali, bali mataifa yote ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Faransa, kwamba ya kukuacha uhuru. Hapana, kwa sababu kuna vitu vingi vya msingi ambavyo wa Faransa walitaka waendelee kujimarisha navyo ili waendelee kuwa na mashiko katika Afrika au katika makoloni yake ya zamani. Lakini jambo la pili ni Mali ni miongoni mwa mataifa machache ya kwanza duniani ambayo ilipata kuwatoa watawala wenye nguvu na wenye fedha nyingi sana. Tunamwangalia hapo Mansa Kakadi Musa. Hatuwezi kuzungumza bila kuangalia na kufuatilia vizuri tarehe ya Mali na mataifa mengine ya Afrika. Kwa hiyo utajiri wa Mali ambao unatokana zaidi na chuma chenyewe, unatokana zaidi na tungi, unatokana zaidi na uranium, unatokana zaidi na madini mengine mengi ambayo kwa ujumla yanapatikana kwa wingi katika Afrika, lakini kwa mataifa moja moja. Kwa hiyo nacho kimekuwa kitanzi na nira dhidi ya watawala, na mtawala yeyote aliyotawala Mali ambaye hakupata kukubalika na Wafaransa au mtawala wa koloni wa zamani amekuwa anaingia kwenye shida. Jambo la tatu, kumekuwa na Watuareg ambao kwa desturi wamekuwa na mashaka na tawala zilizopita, sababu hawa walikuwa na misimamo yao, wanashikilia mifumo ya kale ya kitamaduni na mwenendo wa mitizamo ya nchi ya Mali na maendeleo yake toka zamani. Kwa hiyo walipokuja watawala ambao kimsingi waliungwa mkono wa koloni wa Kifaransa, hawakupata kukubalika au kubaliana nao kwa msingi huo. Maana na kwa sababu waligangamara kwa ukamavu, walichotabu walioipata ni kwamba iliwalazimu sasa Wafaransa kuanza kuwatenga watu hawa na watu wao na taifa lao na viongozi wao walikuwa wakiwatawala. Kwa hiyo ukaanza mgogoro kati ya Watuareg na makabila mengine madogo madogo yaliyounga mkono. Mgogoro mkubwa ambao ulisababisha Watuareg kuonekana kama wakimbizi ndani ya nchi ya Mali. Mgogoro wa Mali unatokana kwanza na mtazamo wa makabila yenye nguvu katika nchi ya Mali, lakini pia unatokana na ukoloni na mitazamo ya ukoloni wa Faransa katika nchi ya Mali. Tatu, inatokana na umaskini ambao umesababishwa na sera mbovu za kinyonyaji ambazo ushirikiano wa mataifa yaliyokuwa chini ya Ufaransa na mataifa mengine haukupata kwa ushirikiano wa kipato cha shepa au mkoa ushirikiano wa mtawala mtawaliwa. Kwa hiyo hao wanaamuru na watekeleze. Kwa hiyo la nne limekuja la karibuni ambalo linaleta mgogoro mkubwa zaidi, baada ya utawala wa Kardinali Goita kuingia madarakani, ambaye alionekana kwa namna fulani kusimama na matakwa ya wananchi wa Mali. Sasa linakuja swala kwamba anawatimua Wafaransa, na Wafaransa na Marekani hawako tayari, kwa hiyo nao wanakula njama dhidi yake na kuyaunga mkono makundi yale ambayo yalikuwa yanapingwa zamani na utawala hizo, ili wampindue Goita na kadhalika, na kwa kuongwa na kuahidiwa na kadhalika. Maana tumepata habari za kutosha kwamba hata wanajeshi wa mataifa kigeni hasa Ukraine, Ufaransa na kwingineko wametumika sana kwa kuokoa train na kuwaelekeza makundi ya waasi ambayo yametaka kuingia katika mji wa Bamako na kadhalika. Kwa ujumla ni hila na fitina za ukoloni na ukoloni mamboleo.
2: Nafikiri tunaweza kukubaliana hapo kwamba Mali haijatulia tangu ianze kujitawala. Na kugeukia wewe Gwandumi Mwakatobe, umemsikia Marcel Hamduni na vile vile Mali Ali wamechangia. Mali imekuwa inaandamwa na migogoro ya kisiasa na kiusalama, ambapo naweza kusema kwamba pia inatokana na udhaifu wa taasisi zake. Unadhani ni kwa kiasi gani tawala za wanajeshi zimechangia katika kuzidhoofisha taasisi hizo muhimu nchini Mali.
5: Inaonekana hakuna utawala wowote wa kijeshi uliotangulia au uliokuja uliojifunza mapinduzi ambayo yalianza toka hiyo hiyo miaka ya 60 baada ya kupata uhuru mwaka 1960, ambapo hata rais wa kwanza mwenyekiti Madibo Keita alipinduliwa pia na Musa Traore. Nilitegemea kwamba Assimi Goita, kabla hata hajampindua Ibrahimu Boubacar Keita, angejiuliza haya mapinduzi kama ulivyosema yameleta suluhu yoyote, yamejenga kitu gani? Je, yameimarisha taasisi? Je, yamejenga umoja wa wananchi wa Mali? Angejiuliza kwanza, kwa sababu mwenyekiti, kama mapinduzi ya kijeshi yangekuwa yanaleta suluhu nchini Mali, basi tungekuwa tumepata suluhu pale ambapo Musa Traore alipompindua rais wa kwanza wa Mali Modibo Keita, ambaye alikuwa mwana majumui maarufu kabisa. Kwa hiyo mapinduzi ya kijeshi kwa nchi ya Mali haijawahi kuwasuluhishwa hata kidogo, na Assimi Goita asingefanya hilo. Lakini kitu ambacho kinaniumiza sana mwenyekiti, kama alivyosema ndugu yangu pale Hamduni, Mali inabeba sifa kubwa, utukufu mkubwa, utukufu wa Afrika, ina historia nzuri mno na tajiri namba moja. Kwa hiyo ni nchi ambayo kwa kweli ina vitu vizuri kweli kweli, lakini tawala zilizokuja za kijeshi naweza kusema zimechangia kuharibu taasisi.
2: Na kugeukia wewe Mali Ali, mnamo mwaka 2015 serikali ya Mali ilitiliana saini mapatano ya amani na waasi wa Tuareg, yani mkataba ule wa Algiers. Lengo la mkataba huo ulioungwa mkono na Umoja wa Mataifa lilikuwa kuleta utulivu katika jimbo la kaskazini kwa njia ya kuwashirikisha waasi wa hapo awali katika jeshi la taifa na kuruhusu mamlaka makubwa zaidi ya ndani kwenye majimbo kadhaa. Lakini serikali ya kijeshi imeutamatisha mkataba huo. Unadhani uamuzi huo wa watawala wa kijeshi umekoleza mgogoro wa kisiasa na kiusalama nchini Mali?
3: Sehemu kubwa ni hilo, kwa sababu lile ambalo linahitajika hivi sasa ni kuwa na siasa zenye maridhiano. Bila maridhiano na maelewano nchini Mali hakuwezi kupatikana amani. Na hasa kama hilo la kuvunjwa au kutoheshimu mkataba wa Algeria ambao ulikuwa umekusanya makundi yote, kwa kweli ni jambo ambalo linaeleweka wazi kwamba yule ambaye tayari alitegemea kuheshimika na yeye kupata hadhi na haki nchini mwake anajikuta kule kule katika hali ile ambayo ni ya kutengwa, hawezi kukubali jambo hilo. Kwa hiyo hicho ni kichochezi kikubwa sana, na jambo hilo la kuvunja mikataba ni jambo ambalo sio lizuri, ambalo serikali hizi za kijeshi zimeweza kutumia, licha kuwa kuingia kwa nguvu inaweza kuwa ni njia mojawapo labda ya kutoa tatizo, lakini baadaye sasa watu wanakusubiri unafanyaje ili kukosoa yale ambayo yalisababisha wewe uingie kwa nguvu. Sio uingie kwa nguvu alafu ushindwe hata kurekebisha yale ambayo mabaya yaliokutwa na uongezi yangine zaidi. Kwa hiyo ni moja kwa moja ni wazi kwamba kitu hichi kimechochea, na haswa mkono wa mkoloni bado umo katika mambo haya. Kwa hiyo nadhani Mali bado inahitaji kwa kweli serikali ambayo ni yenye nguvu, isiyo dhaifu kama hizi, na hasa ipite katika njia ya ukweli na msamaha na maridhiano, ili kuweza kuipata Mali ya wote na isiwe mali ya ubaguzi.
2: Naam, bila shaka watu wanajiuliza iwapo watawala wa kijeshi nchini Mali wataweza kuikabili hali iliyopo, na hasa baada ya kiongozi wa kijeshi Meja Jenerali Assimi Goita kujiteua kuwa waziri wa ulinzi kwa kuongeza wadhifa huo kwenye nafasi yake ya sasa ya rais wa mpito wa Mali. Ina maana kuwa sasa ataongoza moja kwa moja vyombo vya usalama akisaidiwa na mkuu wa majeshi Jenerali Umar Diara aliyeteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Hamduni, unadhani watafanikiwa?
4: Kwamba hawatafanikiwa, kwa sababu kumbuka jambo moja lilitokea wakati ule kwamba alipokamata madaraka Assimi Goita, wananchi wengi walishangilia katika mitaa ya Bamako na sehemu nyinginezo katika nchi ya Mali. Walifurahia kwa sababu walihisi kwamba anakuja mtu ambaye ameshafahamu hali ya mambo na kadhalika, atakuja kuhakikisha kwamba ana address matatizo yaliyokuwa yanaipata Mali na wananchi wake, kwa hiyo atakuwa tofauti. Na kweli katika baadhi ya maeneo amekuwa tofauti sana Assimi Goita, haswa katika kupambana
5: na watu hawa wa Faransa la ukoloni wako jumla wake, ambao leo unatengeneza hii kitu ya ukanda huu wa Sarawi. Wakijitahidi sana, lakini tatizo linakuja kwamba kule kuondosha, kutupilia mbali, kupiga teke mkataba wa Algiers ambao uliwatambua Tuareg katika maeneo mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanapewa haki fulani fulani, wao na baadhi ya makundi ya makabila madogo madogo yalikuwa kiunga mkono, ili kuweza kutuliza munkari wa mgogoro ulivyokuta. Na wao walimwamini, alitakiwa aonyeshe ni kiasi gani kwamba yeye yuko tayari kuwashirikisha watu wao, si tu katika utawala, hapana, hata kupambana na ile hali ya wao kuwa maskini. Hilo lilikuwa jambo kubwa kubwa kabisa ambalo kwa kiasi kikubwa si tu lingemaliza, lakini lingepunguza kwa kiasi kikubwa sana sehemu ya mgogoro katika taifa la Mali. Na kama yalivyo baadhi ya mataifa mengine katika Afrika. Lakini kwa kushindwa haraka kufanya hivyo, kumechochewa na mambo mengi kama nilivyosema, hata Wafaransa wenye ambao wanawatimua Goita tayari nao wanaingiza mkono kumwambia kwamba hawa mlioamini kwamba hawafai, hawana lolote, njoo na mapinduzi mengine, teka mikoa hii. Tayari kusudiwa kutengwa mikoa mitano, yani itaendelea kutengwa mara tano Mali. Ndio kusudi kazo la mapinduzi. Lakini vile vile tujue muunganiko wa mataifa ya Mali, Niger na Burkina Faso, na pengine jine baadaye na hata Ghana anaweza kujiunga nao, unaweza ukasababisha wasiwe kose nguvu, japokuwa hautakiwi tuko za nguvu kwa maana ya kwamba kugandamiza uasi, hapana, bali kutafuta mwafaka na kujifunza katika yale madhambi na makosa waliyofanya, ili waweze kuepuka kuingia katika mgogoro tena na wananchi wenyewe wa Mali, wakishirikiana pengine na usaidizi wa ukoloni wa Faransa na wakoloni wengine. Naam, hili ndio jambo ambalo litakao kufanyika kwa sasa. Wakisema nchi haingii katika mgogoro, watafute mwafaka, lakini warekebishe matatizo yanayofanya wananchi hao wapigane na mataifa na serikali zao toka mwaka 60 walipopata uhuru.
2: Wewe unasemaje, Gwandumi Mwakatobe, kwa upande wako? Unadhani Jenerali Assimi Goita kuchukua wadhifa huo wa waziri wa ulinzi atafaulu?
5: Niseme tu kwamba mimi nimeshangaza sana mwenyekiti, kwa sababu sidhani kwa leo ndio vinavyopigana. Hata ingejita angejiongezea nafasi tena nyingine, awe waziri wa fedha, awe waziri wa usalama, awe waziri wa mambo ya ndani, leo sio vinavyopigana, leo sio ambavyo vinashinda vita inavyoendelea. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, maridhiano na kusikiliza matatizo walio wananchi, kukaa meza moja, ndicho ambacho kimemaliza migogoro mingi Afrika. Na kwa hiyo mtu yeyote anaingia madarakani anaona wananchi wake ni adui, hata wale Watuareg ni wananchi wa Mali na makundi mengine. Hata huyu ambaye anaongoza Nusrat al-Islam wa Muslimin, Iyad Ghali, alikuwa mwanadiplomasia mkubwa wa Mali kutoka kabila la Tuareg. Ni huyu huyu ambaye sasa anaongoza uasi. Wangekaa pamoja na kusikilizana, ni rahisi sana kujua madai ya Jenin, kujua madai ya FLA, alafu wahakikishe kwamba hawa walioko Bamako, utawala ulioko Bamako, unawapatia madai yao, iliza haki zao kama waliosema wenzao. Ndivyo wenzangu, ndivyo ambavyo angeweza kumaliza. Lakini pia mwenyekiti, samahani, naomba nikumbushie kidogo, wakati tunaelekea kwenye harakati za kupigania uhuru na kupata uhuru, nchi yoyote barani Afrika ambayo ilipata uhuru haikujiona iko huru pasipo kupata uhuru wa watu wengine. Tungekuwa na umoja wa Afrika ulio imara, matatizo ya Mali yangekuwa matatizo ya Afrika nzima, matatizo ya Nigeria kaskazini yangekuwa matatizo ya AU, tungeweza angalau kuwasaidia. Lakini sasa hivi ni kama tunazidi kupasuka kujitenga, kwa sababu hata ECOWAS huko ambayo ilionekana ina nguvu inazima migogoro ya Afrika Magharibi, hawa watatu walijitoa, Burkina Faso, Mali na Niger. Huko kujitoa ni mpasuko, mwenyekiti. Kumbuke tu kwamba kabla hawa watatu walikuwa watano, walikuwa najiita G5. Sasa wamepasuka. Siamini mimi katika kujitenga vikundi vidogo ili kutatua matatizo yetu ya ndani au ya nje. Naamini kuwa na umoja mkubwa mpana wenye nguvu ndio ambao ungeweza kumaliza, na si kujitoa ECOWAS wala si kujitoa AU. Kwa hiyo hapo labda ndipo ambapo, pamoja na kwamba Mali hawafanyi vizuri hawa wanajeshi, lakini pia hata umoja wa Afrika wetu uko kimya kama vile haya matatizo hayapo. Kibaya zaidi, nimalizie mwenyekiti, kwamba kila migogoro mipya inapoanza, ya zamani na saulika. Nani ambaye anaangalia yanayotokea Amazonia kule Kameruni sasa? Nani ambaye anaangalia yanayotokea huko Sahara? Watu sasa macho yote yameelekea mlango wa Hormuzi. Matatizo mapya kwa kweli yanapuuza ya zamani.
2: Asante sana. Mali Ali amesema hapo Gwandumi Mwakatobe kwamba kila matatizo mapya yanapoanza basi yale ya zamani yanakuwa yanasahaulika. Tuangalie tatizo la waasi wa Tuareg huko nchini Mali. Watu hao wanapigania ukombozi wa jimbo la kaskazini la Azawad. Sasa unadhani nini kifanyike ili kulitatua tatizo hilo ambalo ni la zamani la miaka mingi? Nini kifanyike?
3: Kwa kweli kifanyike kipi kifanyike, hakuna ambalo linaweza kuiokoa Mali bila mazungumzo yatakao washirikisha wote wana Mali. Kwa sababu historia hatuwezi kuibadili, ikiwa Mali ina ukubwa ule na mipaka yake ile na imekusanya makabila tofauti na mila tofauti, kwa kweli ninadhani kwamba wanatakiwa kukubaliana kwamba tofauti zao ziwe nguvu na zisiwe udhaifu. Kwa hiyo kupitia maridhiano, mazungumzo ya kitaifa ambayo yataanzia mwanzo, licha ya kuwa tofauti kubwa ni kwamba upande mmoja unataka umoja wa Mali, lakini upande wa kaskazini wao unataka kujitenga na kuchukua madaraka ambayo yatakuwa katika mikono yao na miliki yao, yasitegemei kusini wa Mali. Hili ni jambo ndilo linaleta shida, lakini kwa kuwa bado inaleta shida na kutumia nguvu, hatuwezi kufika au nchi ya Mali haiwezi kufika kwenye amani ya kudumu kutumia nguvu. Njia ni ya mazungumzo, yaandaliwe mazungumzo na wasaidiwe kabisa nchi ya Mali, sababu wao ni wagomvi tayari, hawawezi kujisuluhisha wenyewe bila kuwa na mpatanishi au na msuluhishi. Mali inahitaji, swala la Mali linahitajika uingiliaji kati wa taasisi. Bahati mbaya kwa taasisi ambayo ni ya kikanda ingeanza kuwasaidia ni ECOWAS, lakini tayari imeshakuwa matatizo na Mali imeshajitoa ndani ya ECOWAS. Lakini pia kwa nini Umoja wa Afrika hauwezi kushughulikia matatizo kama haya? Udhaifu wa Mali, udhaifu wa kanda ya ECOWAS, pia na udhaifu wa Umoja wa Afrika unasababisha matatizo kama hayo yako Mali na nchi zingine. Hauwezi kukosa meza ya mazungumzo, nani msimamizi na nani msuluhishi katika matatizo haya. Kwa hiyo ni swala ambalo linawazidi wana wa Mali. Ni muhimu kwa kweli nchi zingine za Afrika ziingilie kati kuweza kuwaleta pamoja wana Mali, wapinzani na serikali, vikundi vyote ambavyo vinahasimiana na kupigana viweze kuikaa meza moja na kuandaa mazungumzo ambayo ni ya kitaifa, ambayo yataleta maridhiano, ukweli na umoja wa kitaifa.
2: Hivi tunaweza kusema kuwa Mali pale ilipofikia sasa ipo katika hatua ya kupasuka au kuvunjika kabisa, Masar Hamdun?
6: Haiwezekani. Haiwezekani, na wala hatuwezi kuzungumza habari ya Mali kuvunjika. Ni mpito tu wa muda, ni mambo matori ya zoea, japokuwa matukio hayazoeleki. Na swala la waasi wa Tuareg haliko katika Mali peke yake, majirani zake wote kama tunavyoona wanakabiliana na hali hiyo. Kwa hiyo nafikiri jambo la msingi na kubwa la kutia maanani ni kwa jinsi gani pengine kunaweza kupatikana njia ya kumaliza matatizo. Kwa hiyo nafikiri jambo la msingi kubwa la kuzingatia ni kuhakikisha kwamba njia ambazo zinaweza kuleta amani za kuzungumza na watu wenyewe Watuareg, na uambiwe vile vile si kwamba nitupia bunduki na pigeza amani hata siku moja, nitapigana, mtakuwa toka mwaka 60 hadi leo demokrasia mwingine hatujaona wanafanikiwa katika kile walichokitakia. Kwa hiyo nafikiri jambo kubwa la msingi ni kuwajenga kama Waafrika, ni kuwajenga kama watu wenye uwezo mkubwa, ni kuwajenga kama watu wenye fikra sahihi, na viongozi wao wakakaa na watu wakazungumza, alafu katafuta njia sahihi ya kuweza kumaliza mgogoro kwa kukubaliana juu ya mambo fulani na si kujitenga.
2: Hebu sasa mabwana tuangalie uhusiano wa Mali na nchi kadhaa za magharibi ambazo hapo awali zilishirikiana na serikali ya Mali katika kuilinda nchi hiyo dhidi ya mashambulio ya makundi ya magaidi. Hata hivyo, watawala wa kijeshi wa Mali waliyatimua majeshi ya nchi hizo. Ameshasema pia Marcel na pia Mali Ali amezungumza. Majeshi ya nchi hizo za magharibi yametimuliwa na walikaribishwa wanajeshi wa Urusi. Gwandumi Mwakatobe, unadhani uamuzi huo umeisaidia Mali au umeitumbukiza kwenye sintofahamu zaidi?
5: mara nyingi matatizo yetu yanayotokea Afrika yasipokuwa na jibu linalotoka Afrika, yasipokuwa na suluhisho linalotoka Afrika, yakatoka masuluhisho toka nje au majawabu yakatoka nje, hatujawazi kuyamaliza hata siku moja. Mwenyekiti, mimi nilitegemea kwamba Asimu Goita baada tu ya kuingia madarakani, watu ambao angefanya kazi nao ni FLA na Jenim, angefanya kazi na makundi hasimu. Lakini mara nyingi sisi tunapotafuta suluhisho la matatizo yetu tunaangalia nchi za nje, tunaangalia ng'ambo. Wakaja Warusi mpaka sasa hivi huko Kindal wametimuliwa, wametoka mbio. Walikuwepo wa Faransa, walikuwepo majeshi ya mbali. Ndio maana nasema kwamba sijui kwa nini tumelogwa, tunadhani kwamba shida zetu zitatatuliwa kutoka nje. Swala linalohusu usalama na amani sio bidhaa kwamba kaiagiza kutoka Urusi, wakaja mama amuruki wa vaji na kutoka Urusi wakatatua, kwamba ikatoka Qatar, ikatoka Marekani Washington kutatua matatizo ya Kongo. Hata siku moja, mwenyekiti, ni pale ambapo wananchi wa Mali na viongozi wao na serikali zao wanapokuwa wanasigana, wanaamua kukutana na kushikana mkono. Hii imetokea, mwenyekiti, labda nikumbushie kidogo. Kenya ilipoingia kwenye mtafaruku mkubwa 2007, ni ile handshake ya Mwai Kibaki na Raila Odinga iliyomaliza ule ugomvi. Sisi huku Zanzibar kumewahi kutokea mtafaruku mkubwa na mauaji kuelekea 2001, lakini pale kulipotokea wapinzani wakubwa Amani Abeid Karume na Maalim Seif walipokubaliana kutatua tatizo la nchi yao na kushikana mkono, kwa kweli tuliona Zanzibar ambayo amani imerejea mpaka ikaundwa serikali ya mseto. Kwa nini Mali tusione kwamba tuwaregi matatizo yao? Hata Jenemu ambao sehemu kubwa wanataka maeneo wanayoyadhibiti zitumike sharia, utumike utawala wa sheria za Kiislamu, kama ambavyo kaskazini Nigeria maeneo mengi ambayo yana Waislamu wengi zinatumika hizo sharia kwa wale ambao ni Waislamu na sio ambao sio Waislamu, lakini pia maeneo ambao wanadhibiti sehemu kubwa. Kwa hiyo niseme kwamba amani ya Mali haiwezi kuagizwa toka nje kama bidhaa, iwe Urusi au Marekani, itatokana na wana Mali.
2: Na hapo nampa nafasi Bwana Mali Ali, mchango wako wewe ni upi katika hilo?
7: Kwa kweli Mali iko njia panda kuelekea amani au kuelekea kusambaratika, kwa sababu muungano wa kushangaza wa vikundi hivi vya uasi ni muungano ambao hadi leo watu wanautafsiri umetoka wapi, kwa sababu ni vikundi ambavyo vina sera tofauti, vina malengo tofauti. Kwa hiyo sidhani kwamba hata kama vikifaulu kuweza kuiangusha serikali ya Mali, kama vikundi hivyo au ushindi huo unaweza kuwa ni sababu ya kuleta kuipeleka Mali au kuifikisha Mali kwenye njia ya amani. Hapana, bali Mali itazidi kupata vurugu na ukosefu wa amani, na hali ya kisiasa itazidi kuwa mbaya mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Hawa watu wa kaskazini hawa, kama vile alizungumza ndugu yangu, wao wana imani sana ya kidini. Nakumbuka kwamba vikundi hivyo vinafadhiliwa au vinasimamiwa au vinaongozwa na vikundi kama Al-Qaeda na Islamic State, vikundi ambavyo tayari kimataifa vinafahamika kama ni vikundi vikubwa vya ugaidi. Jambo hilo linafanya kabisa hata nchi za kimataifa leo au jumuiya ya kimataifa isiwezi kuamini vikundi hivyo, kama madai yao ya kujitenga yanaweza kuleta amani nchini Mali, bali wanaona kujitenga kwa eneo hilo la kaskazini mwa Mali na utajiri ule huko inaweza kuwa ni chanzo cha kupatikana Islamic State, na ikawa ni kundi, ni ardhi ambayo imeweka magaidi wengi na kuhatarisha usalama nchi zingine, hata Afrika ya Magharibi au ya kaskazini. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba pale ambapo Mali imefika hivi sasa sio jambo la wana Mali tena, hivi sasa ni jambo la jumuiya ya kimataifa isimame kidete, ivalie njuga swala hili, iweze kuwalazimisha wana Mali waje katika meza moja ya mazungumzo. Lakini hapo Mali imefika, kupata amani ni kitandawili. Kwa kweli Mali inalenga zaidi kuelekea kule ambako ni pabaya na kutachafua eneo zima la Mali, kwa sababu Mali ni nchi ambayo inapana mipaka na nchi nyingi, ni nchi kubwa zaidi. Kwa hiyo ninadhani kwamba pesa ambazo zitachochea vikundi vya ugaidi na kuvizidisha viwe vingi haziwezi kukosekana, na mikono hai hii ya nchi hizi bepari ambayo bado inaonekana dhahiri kwa mzozo wa Mali bado itazidi kuonekana, kwa sababu sio Mali tu, tizama hata nchini Kongo na nchi zingine, bado nchi hizi bepari zinaingia, na hii fursa bado inadhihirisha udhaifu wa nchi za Afrika. Kwa nini mikono kutoka mbali iingie kuchota na kuacha inachochea na kuwagawa wa Afrika? Kwa hiyo kutoka kwa vikosi vile vya Ufaransa ilionekana kama ni aibu na ni udhalili kwa nchi za magharibi kama Ufaransa na washirika wake, na kuja kwa kikundi kile cha Wagner na kikosi cha Urusi hivi sasa ilionekana kama Mali huyu katalikiana na mume wake wa kwanza akaingia tena kwa mume wa pili, kumbe ugomvi wa kumgombea mwanamke alikuwa mzuri kama Mali au nchi nzuri kama Mali bado unaendelea sasa kati ya wanaume vigogo hao ambao ni Ufaransa na upande mwingine ni Urusi. Kwa hiyo utakutana Mali inaweza kuchanika na kutabanika na kuathirika zaidi, licha kuwa wana Mali wenyewe hawajui lile ambalo linalo wafikisha kwenye hali hiyo, kumbe mkono wa gizani na mzito na mbaya zaidi ni kutoka nje. Kwa hiyo wana Mali wanatakiwa kwanza walete uzalendo ndani ya nafsi zao, waone kama hii ni nchi yetu na kila mtu ana haki ya kuishi katika ardhi yake kama mwananchi, na waweze kuikaa chini, wakubali kusuluhishwa na kupatanishwa ili waweze kudumu na kufurahia ardhi na utajiri ambao wako nao hivi sasa. Vinginevyo Mali itadumu katika mizozo ya miaka mirefu na muda mrefu watu bila kutegemea.
2: Sawa sawa kabisa. Na hata baada ya mashambulio makubwa yaliyoshuhudiwa ambayo yalifanywa na makundi yaliyoshirikiana, mtawala wa kijeshi wa Mali Assimi Goita amejitokeza hadharani na kusema kwamba jeshi lake linadhibiti nchi kisawa sawa. Marcel, unaona kauli hiyo ya Assimi Goita ni sawa au serikali ya kijeshi ya Mali inapoteza udhibiti?
8: Hata kama ipotezi udhibiti, lakini ni kauli ya ushindani ambayo haileti maana halisi katika masuala yanayohusiana na amani. Ina ni kauli ya ushindani tu ambayo inaonyesha kwamba bado majeshi ya Mali yana nguvu, na yana nguvu kweli, si kwamba hayana, lakini hata yangekuwa na nguvu, kama ndani ya nchi kuna vurugu za kiasi hicho, hizo nguvu hazisaidii zote zaidi ya kutumia rasilimali nyingi zaidi katika kukabiliana na uasi na mambo mengine badala ya maendeleo. Kwa mimi nafikiri kwamba badala ya kutumia nguvu kubwa kukabiliana na uasi, kungetumika nguvu kubwa kuhakikisha kwamba waasi hawaondoki kwa sababu ya kutishwa tu, hapana. Wanabatizwa upya, wanarejeshwa katika zizi la wanamali la wanamajumui wa Afrika. Hili jambo la msingi mno sana sana sana. Na ili jambo lingekwenda mbali zaidi kwamba kwa kuwa shirika la ECOWAS limetengwa na watu wa Mali na wamejitenga wakatengeza utaratibu wao, basi hizi nchi ambazo zinakubaliana zingeanza ukaribu. Maana hapa kuna makabila, kuna machifu, kuna watu wa aina nyingi sana katika hizi nchi, wangejitahidi sana kutoka Benin mpaka Bamako, kutoka Bamako mpaka Nouakchott kule Mauritania, kuja Kameruni huku, wangekaa pamoja, watafute jinsi gani ya kuweza kuwashirikisha wazee wa Kituareg. Tunajua sana historia ya nchi hii ya Mali. Kuuliza hawa wazee wa kimila, viongozi wa kidini, wangesaidia kutuliza mzozo huu. Lakini pia wale walioko madarakani lazima wajue kwa hakika mahitaji halisi ya watu wa Mali, hasa wa jimbo hilo la kaskazini la kujitenga. Waanze kuwarejesha katika dizi, wawathamini na kuwaheshimu, na washikane mkono wa mbizali yamekwisha yaliyopita, tukio tukangea jayo. Yakifanyika haya na watu wakawajibika ipasavyo, bila shaka mgogoro si wa Mali tu, hata wa kule Maiduguri Nigeria utaisha, na bado mgogoro wa Kongo utaisha, mgogoro wa Somalia utaisha, mgogoro wa Ethiopia utaisha, na migogoro mingine yote katika Afrika itadhibitiwa katika misingi mizuri. Kupigana si kama kwamba ni suluhu ya kila jambo, hapana. Kuna pahala mapigano hayana maana wala hayawezi kufua dafu. Lakini pia hatua za mwanzo za serikali ya Bamako kuwatimua Wafaransa na hata Wamarekani lazima zionyeshe tofauti. Yakifanyika haya, tutaiona mara moja nchi ya Mali na zote zilizo katika mgogoro zikiondokewa na shida hii, na tunaanza kuzungumza na wakoloni wetu kama waliotutawala katika njia ya iliyokuwa sawa, kwamba ninyi mlikuwa watawala, sasa hivi ni watu wa kawaida, tunaunda urafiki unaotokana na mazoea, lakini wenye kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinanufaika na mahusiano haya na kadhalika na kadhalika.
2: Sawa sawa. Gwandumi Mwakatobe, wewe binafsi ungependa nini kifanyike ili yote haya yaweze kufanikiwa?
5: Kabla ya kusema lolote kuhusu Mali, niseme ambalo litatatua matatizo ya Mali pamoja na kwingine ambako kuna tetereka ni kwamba tufufue ndoto walizokuwa nao nazo wazee wetu, baba zetu, akina Modibo Keita, Gamara Abdel Nasser, Ahmed Bedibera, Kwame Nkrumah, Ahmed Sekou Toure, Amika Kabar, lakini pamoja na diaspora wa Afrika wanaoishi nje ya bara la Afrika, mwenyekiti, walichangia sehemu kubwa sana kuleta ukombozi, kuleta uhuru barani Afrika. Maandishi pamoja na harakati za kina Marcus Garvey, akiwemo hata Bobu Bare na nyimbo zake, zilichangia sana wa Afrika kuwaona wamoja. Sasa hivi tuna mpango wa Afrika kuwa nchi moja, serikali moja, jeshi moja, pamoja na sarafu moja mpaka 2063. Mwenyekiti, matatizo yaliyopo haya kweli, tusubiri mpaka 2063. Kwa nini leo tusipate Afrika moja? Ili Mali ikiwa na tatizo liwe tatizo la Afrika, tupate sasa na sio 2063, ambapo pengine nitakuwa nimeshafariki, nitaumia kweli kweli kuondoka Afrika iungane kikamilifu.
2: Sawa sawa kabisa. Wataalamu, muda unatutupa kisogo, ningependa kuwauliza swali hili nyote, kila mmoja anijibu kwa uchache ili tuweze kumaliza kipindi chetu. Nitaanza na wewe Mali Ali. Je, nchi ya Mali itaweza kurejea kwenye uongozi wa kiraia katika siku za usoni, na hatua gani zitapaswa kuchukuliwa?
3: Kwa kweli itakuwa vigumu kurejea katika utawala wa kiraia, ukizingatia kwamba misimamo inayoonekana hivi sasa kutoka katika uongozi wa kijeshi uliopindua nchi ni msimamo ambayo ni ya ukaidi, na labda inategemea msaada wa dola fulani ambalo bado linamtia kiburi. Lakini kwa busara na ukiangalia mambo yalivyo, njia na fursa za kurudisha nchi ya Mali katika mfumo wa kidemokrasia na viongozi wa kiraia wakaonekana, bado fursa hizo zipo, lakini bado ule utashi kukubali kitu kama hicho bado ni kigumu katika nyoyo za Wamali. Na pia tusisahau kama mikono iliyoko gizani ya mabepari hawa bado inatutawala vichwani. Utumwa, ukoloni na demokrasia, na utumwa mamboleo na ukoloni mamboleo bado havijatuondoka katika vichwa vyetu sisi. Kufikiria na kuwaza na mitazamo yote tunayoamua sisi bado inatawaliwa na vichwa vya watu wengine. Kwa hiyo itakuwa vigumu kuweza kujibu moja kwa moja kwamba karibuni hapa Mali inaweza kuingia kwenye mfumo wa utawala wa kiraia, lakini fursa zipo. Bado wanakaidika na kutokuona faida za utawala huo ambao unaweza kuwaletea amani nchi nzima na wanamali wote wakaishi kwa usalama na amani na maendeleo.
2: Asante sana. Kwako Marcel Hamduni.
8: Swala la utawala wa kiraia peke yake hauleti amani wala maendeleo peke yake, hapana. Hayo tumeyashuhudia katika mataifa mengi ya Afrika. Kuna mahala ambako wanajeshi wamefanikiwa sana, kuna mahala ambako raia wamefeli na kadhalika, na kuna mahala ambako wanajeshi wamefeli na raia wamefanikiwa. Kwa jambo moja la msingi ni kuipata demokrasi ya Afrika. Demokrasi yenye msingi wa Afrika ambayo sio imported democracy. Hiyo tukifanikiwa hiyo, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Kuwa na demokrasi ambayo inategemea sana mila, desturi, tamaduni na utashi wa Waafrika wenyewe, na tukafanikiwa kujenga misingi ambayo walipita kina Musa Kangani Musa. Tukifanikiwa hiyo, tukapiga hatua. Mwalimu Nyerere, Ahmed Bendera, Haile Selassie, Jomo Kenyatta, Kwame Osagyefo Nkrumah, wote wamefanikiwa sana katika mambo fulani, japokuwa baada ya kutoka mambo yanaonekana kwenda kinyume. Lakini kwa ujumla twende huko na tusiogope, twende huko. Mali itakuwa salama, Mali inaweza kurejea katika hali yake ya amani, na Mali ya Mali ikadumu katika nchi ya Mali na ikadumu katika mataifa mengine ya Afrika, inawezekana sana.
2: Shukran sana. Kwako Gwandumi Mwakatobe. Je, Mali itaweza kurejea kwenye uongozi wa kiraia katika siku za usoni, na ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa?
5: Kabisa kabisa kabisa inaweza kurejea, mwenyekiti, lakini kabla kurejea niseme ambao yanaweza kutokea hivi karibuni. La kwanza kabisa ni kupinduliwa Assimi Goïta, ninavyoona, kwa sababu hata haya yanayotokea tukumbuke pia kwamba kuna wanajeshi ambao wanaunga mkono Jenini, wanaunga mkono FLA. Kama nilivyosema pale awali, miongoni mwa viongozi wakubwa wa Jenin pamoja na FLA ni pamoja ni alikuwa mwana diplomasia mkubwa kabisa wa Mali, Iyadi Gali, ambaye amejiunga na uasi. Kwa hiyo ni mapinduzi yatatokea hivi karibuni, lakini la pili ambalo labda ndilo ambalo italeta suluhisho kubwa na ya muda mrefu, mwenyekiti, si lakini haliwezi kutokea haraka, ni pale ambapo wanajeshi akina Assimi Goita watakapokubali kunyosha mkono wa maridhiano kwa makundi yote ya waasi pamoja na wapiganaji wa kijihadi. Hapo ndipo Mali itatulia, na si mara moja, itatulia muda mrefu, mwenyekiti.
2: Naam, msikilizaji, nami hadi hapo naifunga meza yetu ya duara kwa wiki hii, ambapo wataalamu wameujadili mgogoro wa Mali. Nawashukuru sana wataalamu wetu Gwandumi Mwakatobe kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa nchini Tanzania, na kushukuru pia Marcel Hamduni ukiwa Mwanza huko huko Tanzania, na pia asante sana Mali Ali kutoka jijini Paris nchini Ufaransa, na pia nakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi wakati wote huo. Mwenyekiti wako wa maoni meza ya duara leo hii nilikuwa mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa niaba ya wataalamu wote na kuaga, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye tamthilia ya Noah Bongo, jenga maisha yako kutoka hapa DW. Na leo tunaingia kwenye sehemu yetu ya 10 na ya mwisho katika hadithi hii kuhusu elimu ya kidijitali inayoitwa kisasi cha mlaghai. Mchezo huu unaangazia umuhimu wa kuhifadhi taarifa zako sehemu ya faragha na iliyo salama katika ulimwengu huu wa kidijitali. Naam, mpenzi aliyejawa na chuki, Agong, aliamua kulipiza kisasi kwa msichana aliyemkataa. Aliamua kumdukua, kumlaghai na kuchafua sifa na taswira ya Jennifer pamoja na binamu zake na pia rafiki zake. Lakini na wao wameazimia kupigana vita. Je, jitihada zao zitawapeleka wapi? Wataibuka washindi au watamalizwa kabisa na tapeli huyo? Hebu tuyajue hayo katika sehemu hii inayoitwa Mbio za Sakafuni.
3: Wiki chache zimepita tangu Jennifer atoke hospitalini. Aliamua kuondoka kwa siku chache na kwenda mbali na jiji. Na alikwenda kumtembelea baba yake. Walirudisha uhusiano baada ya baba kusikia binti yake wa pekee alipata matatizo ya afya kutokana na kupatwa na msongo wa mawazo. Jennifer anarudi jijini leo na Faith alikuwa kwenye stesheni ya gari moshi ili kumlaki. Alikuwa na wazo lililojengeka akilini mwake ambalo alitaka sana kujadiliana na Faith. Jennifer aliposhusha sanduku lake zito kwenye mlango wa gari moshi, alimuona binamu yake Faith aliyevalia gauni jekundu akipunga mkono kwa furaha.
4: Jennifer, niko hapa.
5: Mambo Faith?
6: Mambo mpendwa, nimefurahi kweli umerudi.
5: Mimi niko poa. Vipi na wewe, hujambo?
6: Umeondoka kwa wiki mbili tu, lakini ilionekana kama milele. Nimekukumbuka sana jamani. Unajua nyumba ilipoza sana bila wewe.
5: Hata mimi nilikukumbuka sana. Ehe, vipi Rahim naye? Hajambo?
6: Yupo na kukasirika kwake muda wote. Unamjua tena. Yaani kama hazungumzi kompyuta, basi ananyamaza kimya tu. Hebu njoo tukae hapa nje kidogo ya umga hawa. Na hakika utafurahia vinywaji hapa.
5: Ah, kwa kweli. Hata hivyo nataka kuzungumza nawe jambo fulani hivi.
6: Haya, niambie.
5: Nina wazo hili la kutumia chaneli yangu ya YouTube kufanya program za elimu badala ya burudani tu.
6: Safi, ni wazo la kuvutia. Lakini utafanyaje hasa?
5: Kwa kweli sijajua bado. Labda ningeweza kualika wataalamu kujadili masuala ambayo ni muhimu kwa vijana, kama vile elimu ya kidijitali kwa mfano.
6: Nafikiri ni sawa. Alafu, kwa nini usimwalike bwana mwenye kukata tamaa kama mgeni wako wa kwanza?
5: He, unamaanisha Rahim? Ah, hata kubali. Ana aibu sana yule.
6: Ana aibu hata kidogo. Yaani akiwa anazungumzia kompyuta, hana aibu kabisa. We mjaribu tu bwana. Hautojutia nakwambia.
5: Toba!
6: He, nini? Mbona kama muona shetani?
5: Wewe, yule jamaa pale alivaa suti lenye kofia.
6: Ana nini?
5: Si ndio yule jamaa? Ni Agong.
6: Mungu wangu. Yule jamaa ndo aliyepata simu yangu. Hata kwando aliye idukua. Bila shaka huyo ndo yule mdukuzi wetu huyo.
5: We, unasemaje?
6: Ni Agong. Ndio maana nilihisi tunafahamiana. Wewe! Wewe!
5: He, muone anakimbia. Wewe! Wewe, Agong. Tumeshajua ulichokuwa unakifanya. Simama usikimbie.
3: Agong alifika nyumbani kwake akihema na kutetemeka. Alikimbia kwa kasi kutoka stesheni. Mikono yake ilitetemeka alipofungua mlango. Alikuwa kwenye stesheni ya gari moshi akimfuata mwathirika wake mpya. Mara msichana aliyevalia nguo nzuri nyekundu alimvutia. Alikaa kwenye mgahawa wa wazi akizungumza na mtu aliyekuwa amejificha nyuma ya nguzo. Haraka haraka akamtambua msichana huyo kuwa ni Faith, binamu yake Jennifer. Jennifer alimwambia binamu yake kitu na Faith akageuka na kumwangalia pia. Agong alianza kujiandaa kukimbia kabla hawajamtaja jina lake kwa sauti. Muda mfupi tu baadaye, gari la polisi lilifika kwenye eneo lililojitenga katikati ya jiji la Inzuna. Pamoja na maafisa polisi, walikuwepo pia Rahim, Jennifer na Faith.
7: Mlicho kifanya nyinyi wawili ni uzembe. Je, kama angekuwa na silaha, unajua angeweza kuumiza?
8: Samahani afande.
9: Wakati mwingine mkiwa na taarifa kama hii, njooni moja kwa moja kituo cha polisi. Umeelewa?
10: Ndio afande.
7: Hii ndio nyumba yenyewe?
8: Naam, ndio hii.
9: Sawa. Sasa nyinyi watatu bakini kwenye gari. Sisi tutaingia.
10: Sawa afande.
11: Polisi.
9: Fungua.
5: Wanafanya nini? Wanaingia ndani, lakini sidhani kama kuna mtu humo ndani.
8: Subiri, wanarudi.
7: Inaonekana nyinyi vijana mlikuwa sahihi. Alikuwa akiishi katika nyumba hii, bila shaka amekuwa akiendesha aina fulani ya uhalifu. Kuna simu kadhaa, simu kadi na kompyuta zimezaga humo ndani. Sawa. Hili sasa ni eneo la uhalifu. Tutaomba kitengo cha uhalifu wa mtandao kuendelea na kesi hii.
3: Walipofika maafisa wa kitengo cha uhalifu wa mtandao walishughulikia eneo la tukio na kuthibitisha kuwa anaishi hapo ni mhalifu wa mtandao. Pia kulikuwa na ushahidi kwenye kompyuta walizokamata kwamba picha mbaya za Jennifer ziliwekwa mtandaoni kutokea hapo. Walitangaza hili kwenye vyombo vya habari na hatimaye Jennifer alipumua kwa utulivu. Jina lake lilikuwa limesafishwa. Jennifer alizindua kipindi chake cha mtandaoni kutoka kwenye studio ndogo aloitengeneza pale pale kwenye nyumba yao katika eneo ambalo hapo awali lilikuwa store. Alifaulu kuirudisha chaneli yake ya YouTube na wafuasi wake waliendelea kuongezeka haswa kwa sababu ya kipindi chake kipya. Hiki

0: Wewe ni mtu mwema, unamtumia pesa haraka ili kumsaidia. Lakini baadaye unakutana na huyo rafiki yako, anashangaa unazungumza nini, unapomuuliza tu kama alipata pesa. Na unamuonesha ujumbe alokutumia, anakuambia hajawahi kutuma ujumbe kama huo. Kwa hivyo ni nani? Na aliipataje namba yake? Isitoshe, app ya kutuma ujumbe wa unayewasiliana naye inatangaza kwa ujasiri kwamba mawasiliano yote yanawekwa faragha kutoka pande zote, kuzuia taarifa kusomwa au kubadilishwa kwa siri.
1: Kuzuia taarifa kusomwa kwa siri?
0: Ndiyo. Hii maana yake ni kwamba ujumbe unaonekana na mtumaji na mpokeaji tu, na hakuna mtu mwingine ataona. Kwa hivyo inakuwaje mtu watatu anatuma ujumbe kutoka kwenye namba ile? Hii inamaanisha kuwa sio tu mtu mwingine anaweza kuufikia ujumbe wako, lakini anaweza pia kutumia namba yako kutuma ujumbe.
1: Kila mara nimekuwa najiuliza, inawezekanaje hili?
0: Kwa kawaida hutokea mtu akibadilisha simu au simu yake inapoibwa au kupotea. Na baadhi ya app za kutuma ujumbe zinaweza kuwa hazikuzimwa, yani ile simu iliyoibwa. Na hapa sasa mdukuzi anaweza kuitumia kutuma ujumbe utakaoonekana umetoka kwa mtu unayemfahamu.
1: I say, kwa hivyo ndio maana umeeleza kwamba mtu anayetuma ujumbe huo sio lazima awe mtaalamu wa kompyuta, lakini bado mtu yule ungemwita mdukuzi, sivyo?
0: Kabisa.
1: Sasa tunawezaje kuliepuka hili?
0: Njia mojawapo ni kufunga au kutoka kwenye program zote, iwe ni barua pepe za kutuma ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii, mara tu unapopoteza au unapobadilisha simu. Njia nyingine ni kufuta taarifa zote ukiwa mbali.
1: Hey, hilo linawezekana?
0: Kabisa. Unajua kwenye simu yoyote ya kisasa ya mkononi kuna kipengele cha kutafuta kifaa chako. Hiki kikiwashwa inawezekana kufuta taarifa zote au kukifunga kifaa. Na bila shaka wadukuzi watakimbilia kuzinakili taarifa zako pindi tu watakapoipata simu yako. Lakini ni vyema kujaribu.
1: Rahim, asante sana kwa kuja kwenye kipindi changu.
0: Karibu.
1: Mfuatiliaji, unatazama televisheni inayotoa elimu ya kidijitali. Tutarudi muda sio mrefu.
2: Na hivyo ndivyo Jennifer alivyorudi kutoka kuzimu, na sasa anafanya kitu kizuri kutokana na yaliyomkuta. Kuna msemo wa kale wa Kiswahili unaosema, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Unamaanisha kwamba nyuma ya kila hadithi ya mafanikio kuna hadithi nyingine, pengine inayohusu kutiririsha machozi ya uchungu, jasho na hata damu. Jennifer amuthibitishia ulimwengu kwamba inawezekana kuanza upya kutoka kwenye majivu na kupaa juu kama ndege wa kwenye hadithi. Mabaya yaliyomtokea hayakuwa ndio mwisho wa maisha yake, bali ulikuwa ndio mwanzo.
3: Na hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa mfululizo huu wa mchezo wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako, unaoitwa Kisasi cha Mlaghai, kuhusu elimu ya kidijitali. Hadithi hii ni kwa ajili ya DW. Imeandikwa na James Mohando na kutafsiriwa na Zainab Aziz. Tunatumai umeufurahia. Ikiwa umekosa kusikiliza sehemu hii au labda ungependa kuisikiliza tena sehemu hii au nyingine yoyote, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Unaweza pia kutufuata kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Uingereza kutuma meli ya kivita mashariki ya kati. Urusi ilaumu Ukraine kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Na chama cha Labour nchini Uingereza chaandikisha matokeo mabaya katika uchaguzi nchini humo.

0: Habari kamili. London. Uingereza itatuma huko mashariki ya kati meli yenye uwezo wa kuharibu makombora kabla misheni yoyote ya kimataifa kusaidia kulinda safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz. Haya yamesemwa leo na wizara ya ulinzi ya nchi hiyo. Msemaji wa wizara hiyo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kutumwa mapema kwa meli hiyo aina ya HMS Dragon ni sehemu ya mipango madhubuti ambayo itahakikisha kwamba Uingereza iko tayari kushiriki kwenye muungano wa kimataifa unaoongozwa kwa pamoja na Uingereza na Ufaransa ili kuhakikisha usalama katika ujia huo wa bahari mara tu vita vitakapomalizika. Wizara hiyo imesema kupeleka meli hiyo kutaimarisha imani ya safari za meli za kibiashara wakati uhasama utakapomalizika. Hii leo, Iran imehoji kuhusu nguvu ya diplomasia Marekani katika azma ya usitishaji vita kufuatia mapigano mapya yaliyozuka kwenye eneo la Ghuba. Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeshtumu Ukraine kwa kukiuka makubaliano ya siku tatu ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Likinukuu taarifa ya wizara hiyo ya ulinzi, shirika la habari la Interfax limeripoti kuwa vikosi vya Ukraine vilikuwa vimelenga maeneo ya kijeshi Urusi na miundombinu ya raia kwa kutumia droni na makombora. Ripoti hiyo imesema mikoa ya Kaluga, Tula, Smolensk, Kursk, Bryansk na Belgorod nchini Urusi imeshambuliwa pamoja na jamhuri ya Chechen na mikoa ya Stavropol na Krasnodar kusini mwa Urusi. Hakukuwa na uthibitisho wa mashambulizi hayo kutoka kwa upande wa Ukraine, lakini maafisa wake wakuu wameripoti mashambulizi 45 ya Urusi mapema leo katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi pia imeripoti mashambulizi 12 ya Ukraine. Hata hivyo, taarifa za pande hizo mbili hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameahidi kuimarisha serikali yake inayopitia misukosuko huku akikabiliwa na mito ya kujiuzulu baada ya matokeo mabaya ya chama chake cha Labour kwenye uchaguzi za mitaa na kikanda. Matokeo ya mwisho yaliyowasilishwa leo Jumamosi yameonyesha kuwa chama hicho kimepoteza viti 1000 vya udiwani kote Uingereza na kuondolewa mamlakani huko Wales baada ya kuongoza kwa miaka 27. Chama kinachopinga uhamiaji cha Reform UK kimeshinda karibu viti 1300 kote nchini Uingereza, huku kikishika nafasi ya pili huko Wales na kupata mafanikio makubwa nchini Scotland. Matokeo hayo yanaonekana na wengi kama kura ya maoni isiyo rasmi dhidi ya Starmer, ambaye umaarufu wake umeshuka tangu alipochukua uongozi wa chama hicho cha Labour takriban miaka miwili iliyopita. Hata hivyo, hii leo, Starmer amesisitiza kuwa hataondoka na kuitumbukiza nchi hiyo katika mparaganyiko na kusema kwamba matokeo hayo hayajaleta changamoto ya moja kwa moja kwa uongozi wake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaanza leo ziara barani Afrika yenye lengo la kufufua mahusiano kati ya Ufaransa na nchi za bara hilo baada ya miaka mingi ya uhusiano wenye mvutano na makoloni yake ya zamani, hasa yale yanayozungumza Kifaransa. Macron ataongoza nchini Kenya mkutano wa kilele wa Africa Forward siku ya Jumatatu na Jumanne, na kukutanisha viongozi wa Afrika na wafanyabiashara, akilenga kuimarisha nafasi ya Ufaransa mwaka mmoja tu kabla kumalizika kwa muhula wake madarakani. Pia ataelekea katika mataifa ya Misri na Ethiopia kama sehemu ya ziara hiyo. Ikulu ya Ufaransa ya Elsi imesema mkutano huo Africa Forward unaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika na utangazia miongoni mwa mambo mengine masuala ya maendeleo ya kiuchumi na pia uwekezaji. Hatimaye, Niamey. Utawala wa kijeshi nchini Niger umeyapiga marufuku mashirika 10 ya habari ya Ufaransa kwa madai ya kutishia utulivu wa umma. Taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa imeyatuhumu mashirika hayo kwa kutangaza mara kwa mara maudhui ambayo yanaweza kuhatarisha kwa kiasi utulivu wa umma, umoja wa kitaifa, mshikamano wa kijamii na utulivu wa taasisi za nchi hiyo. Mashirika hayo ni pamoja na France 24, Radio France International, Francafrique Media, LSI Afrique, Agence France Presse, TV5 Monde, TV TF1 Info na Jona Frick pamoja na MediaPart. Taarifa hiyo imesema hatua hiyo ilianza kutekelezwa mara moja na kujumuisha vifurushi vya satellite, mitandao, majukwaa ya kidijitali, tovuti na hata programu za simu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, na kukaribisha sana sana katika kipindi hiki kizuri kinaitwa Vijana Tugutuke. Kipindi hiki kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo hapa katika Chuo Kikuu cha Makumira Arusha, Tanzania. Nipo na vijana wasomi wa sheria na tutazungumza kuhusiana na sheria kwa ujumla wake kama chombo maalum cha utafutaji wa haki. Utasikia mengi kutoka kwao. Mimi ni Veronica Natalis. Karibu uweze kusikiliza majina ya vijana ambao nimewaandaa hapa kwa leo.
3: Naam, shukrani sana. Kwa jina naitwa Mohamed Amul Mohamed, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Tumaini University Makumira katika kitivo cha sheria mwaka wa 3.
2: Asante, huyo ni Mohamed, lakini tuna dada hapa msomi wa sheria.
4: Kwa jina naitwa Noela Chacha Waliuba. Napendelea sana haki za binadamu kwa upande wa wanawake mwaka wa 3.
2: Asante Noelina, lakini kuna kaka hapa.
5: Kwa majina naitwa Isor Mnai Model. Nimebobea sana kwenye masuala ya taksi, kodi na masuala ya ardhi.
6: Kwa majina yangu naitwa Victor Sijili Mwakasege, mimi kwa mwaka wa 3 katika kitivo hiki cha sheria.
2: Asante msikilizaji, naamini kwamba umesikia washiriki wa kipindi cha leo cha Vijana Tugutuke, wasomo wa sheria kutoka hapa Makumira, Chuo Kikuu Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Tuanze na Victor. Unasomea masuala ya sheria lakini pia unapenda sana kubobea katika masuala ya sheria za habari. Nikikuuliza kwa nini uliamua kusomea sheria?
6: Nimeamua kusoma sheria kwa sababu watu wengi ambao wanafanya masuala haya ya habari wamekuwa wakikandamizwa na mfumo dume ambao umekuwa ukiwapa, ukiwanyonya nguvu ama ukishusha jitihada zao wanazozifanya. Kwa jambo hilo limenifanya mimi kuwa na mtazamo chanya kuweza kutumia nguvu zangu ama elimu hii ya sheria kuweza kutafuta mbinu ya kuweza kuwasaidia na kuweza kuja na njia bora ambazo zenyewe zitawawezesha, sio tu kuwawezesha tu ila ni kuwapa nguvu waandishi wa habari kuweza kujua ni jinsi gani ya kuendana na mfumo wa nchi.
2: Kilichokusukuma zaidi ni kuona ukandamizwaji wa masuala ya sheria za habari.
6: Ndio kabisa.
2: Asante sana. Tuna Noelina hapa, umetueleza wewe umevutiwa sana na masuala haki za binadamu. Ni kitu pekee kilichokuvuta kusoma sheria ama kuna mambo mengine?
4: Mambo ni mengi, lakini niseme focus yangu mimi, kwa sababu mimi ni mwanamke, napenda kuona mwanamke akiheshimiwa, napenda kuona mwanamke akithaminiwa kama binadamu wengine. Kinachofanya pia napendelea sana kusoma sheria za wanawake ni kwa sababu kuna mfumo dume ambao mimi nakuwa siupendi, kwa sababu naona unakandamiza mwanamke asiishi ule uhalisia kama binadamu wengine wanavyoishi, kwa sababu haki za binadamu siku zote, binadamu kama binadamu lazima awe na haki, yani ni nature, ni asili. Kwa hiyo mimi napinga kitu kinaitwa uonevu.
2: Ni mambo gani ambayo umeyashuhudia ambayo tuseme ndio amekuvuta sana kusomea masuala ya sheria ukijikita katika masuala haki za binadamu kwa wanawake?
4: Kwanza nikianza na mfumo dume. Kwenye jamii zetu nyingi za Kitanzania, ikiwemo na Afrika kwa ujumla, wanawake wamekuwa nyuma sana kwenye kwenye system ya kutoa maoni kwenye masuala ya kurithi, na maanisha kurithi mali za familia kama mashamba na mali zingine, yani kuthaminiwa kati ya mwanamke na mwanaume.
2: Asante Noelina, tutarudi tena kwako baadaye. Isaya Molel, umetueleza kwamba unasomea masuala ya sheria lakini pia umejikita sana katika kufahamu mambo ya migogoro ya ardhi na haki za binadamu. Unafikiri kwamba Tanzania hakuna sheria ambazo zinahusika moja kwa moja na masuala ya ardhi?
5: Sheria za ardhi zipo, lakini tatizo linakuja pale ambapo tunapotekeleza na hizo sheria. Hapo ndo kuna kuwepo na utata. Pia kwenye masuala ya ardhi tunaangalia kwa mfano kwenye jamii zetu, kwa mfano watu wa Ngorongoro wanavyoondolewa kwenye ardhi yao. Je, tunaona pia sheria, je, wanafuata sheria utaratibu gani wa kuondoa wale watu?
2: Umeona sasa usome sheria ili kushughulika na mambo hayo.
5: Ndio kabisa.
2: Sawa, tunai Muhammad hapa, ametueleza yeye ni mtaalamu sana masuala ya uchambuzi wa sheria za kimataifa. Bwana Muhammad, umesikia wenzako wakielezea mambo mengi ya sheria, migogoro, utekelezaji wa sheria. Unafikiri nini kinasababisha katika maeneo mengi Tanzania ikiwapo sheria nyingi zinakuwa hazitekelezwi? Zipo lakini utekelezaji wake unakuwa ni mgumu.
3: Ndio kabisa, ni swali zuri. Kikubwa katika sheria zetu za taifa letu la Tanzania zinakuwepo, lakini shida kama alivyosema awali mwenzangu hapa Landy Brother, ni kwamba shida inakuja kwenye changamoto ya utekelezaji. Sasa kwenye hizo ofisi za utumishi wa umma changamoto inakuwa hapo. Ni pale ambapo tunaweza tukasema kwamba sometimes sheria inaweza zikawepo, lakini jinsi inavyotafsiriwa kunakuwa hakuna mahusiano mazuri kati ya wanaotengeneza sheria pamoja na the public ambao ndio sie umma. Kwa hiyo pendekezo ambalo ningefikiri ni kama lazima kungekuwa kuna ile elimu chanya ambayo ingekuwa inatolewa kuanzia ngazi za chini. Inamaanisha kuanzia kwenye primary foundation, misingi ya chini huko ya elimu, pale ambapo kuna haki za msingi ambazo zingeweza kutolewa kama ibara ya 12 mpaka 26 inavyotoa haki za msingi za binadamu kupitia sera ambazo zinaweza zikatusaidia sie, zikatushawishi sie pia ku respect na kuziheshimu sheria ambazo ni nzuri.
2: Tunapoelekea tamati sasa, tutazame kwamba vijana wasomi wa sheria ambao wanaibukia kwa sasa wanaweza kubadilisha changamoto za kisheria ambazo zinaonekana, na pia mmezitaja hapa baadhi ikiwepo kutokuwepo kwa sheria za kutosha, lakini pia utekelezwaji wa sheria zilizopo. Tuanze na Noelina. Unafikiri nini ambacho mnaweza mkakifanya nyinyi kama vijana ambao mnaibukia katika tasnia katika uwanda huu wa sheria ili kuweza kuleta haki?
4: Sisi kama vijana wa sheria, kwa sababu tunasoma sheria, tunaisoma shule, tunafundishwa, tunakaa darasani, tunaandika kwenye vitabu, tunaangalia mafilosofas waliopita, wanatuonyesha nini maana ya sheria, inatakiwa ipractice vipi. Lakini mimi kitu ambacho nilikuwa naona, si kama wanafunzi wa sheria tusiishie tu kusoma sheria tukaiacha darasani, hapana, bali hata tunavyoishi na jamii, tuna the way tunavyointeract na watu, inatakiwa tuwafundishe kwamba tukiacha mbali na elimu tunaosoma darasani, lakini pia tuwaelimishe watu, tuelimishe jamii kwamba binadamu anatakiwa atendewe vipi yeye kama binadamu, kwa sababu ni haki yake.
2: Bwana Isaya, vyombo vinavyotafsiri sheria kama mahakama, unaweza kufikiri kwamba nyinyi vijana mnaweza mkaleta mapinduzi gani katika eneo kama hilo ili malalamiko mengi yasiwepo, kama mlivyotaja kwamba sheria fulani haitekelezwi, mahakama imetoa maamuzi haya lakini haijatekelezwa na hakuna kitu kinafanyika?
5: Vyombo kama vyombo vya dola kama mahakama, tunaweza kukosoa vyombo kama hivyo ili waweze kutoa zile haki ambazo ni muhimu kwa kila mtu. Kwa hiyo sisi kama wanasheria, sisi tunatakiwa tuwe ma-activist, ya kwamba sisi ndo tunatakiwa tuwapambanie raia wetu. Nasema kwamba kuikosoa serikali.
2: Huyo ni Isaya Molel, anasema kwamba lazima wanasheria wawe ni watu ambao watapambana kuhakikisha kuna utekelezwaji wa sheria mbalimbali. Sasa Bwana Victor, wewe unasemaje katika hilo?
6: Naam, jamii imekuwa na mtazamo ambao ni chanya. Tumekuwa ni watu kuilaumu serikali pasipo kujua kama kuna mifumo ambayo tukijua sheria itatuwezesha sisi kuishi na jinsi gani serikali yetu ilivyo. Kwa sababu tunaamini kwamba mifumo huwa inatengenezwa na inatengenezwa kupitia sheria ambazo zipo katika nchi.
2: Asante sana. Nimalize na Bwana Muhammad, unafikiri kwamba nini ambacho kinaweza kikafanywa na wanasheria vijana kama nyinyi ambao mnaibukia ili kuweza kuondoa changamoto za kisheria hizi ambazo mmezitaja na zingine ambazo zinafahamika?
3: Sawa kabisa. Jambo hapo kikubwa ni kwamba tunatakiwa tuelewe nia ya sheria. Kuwepo kwa sheria inamaanisha iwezi katatua kila jambo katika jamii zetu. Lakini angalau tupate viashiria na mikakati ambayo inaweza kutusaidia sisi kupunguza athari zozote zinazotokea pale ambapo watu wataenda kinyume na sheria. Kwa sababu kuna wanafalsafa mbalimbali pia waliokuwa wanatoa nadharia za kisheria ambao walikuwa wanasema kwamba kuhusu sheria inatengenezwa pale ambapo tunaangalia, yani, positive legal consequences of the society, of the law to the society, yani kwamba sheria itakayotengenezwa ina matokeo gani chanya katika jamii. Kwa hiyo tunaangalia jinsi watu wanavyoishi katika jamii, na ukiangalia pia katika hali ya kiteknolojia, si ndio tunajua kwamba teknolojia inabadilika. Kwa kuna namna fulani ambavyo sheria itakiwa kuwa static tu imetulia, iangalie pia maendeleo ya kiteknolojia, na sisi tunaweza tukasuggest sera mbalimbali ambazo tunaweza tukaangalia pia mianya yote ambayo inatokea kwenye sheria, kwamba sheria ina changamoto gani.
2: Asante sana msikilizaji, na mimi nimesikia mengi na kujifunza mengi kutoka kwa wasomi hawa wa sheria hapa katika Chuo Kikuu cha Makumira, Arusha, Tanzania. Nimekuwa na Victor, nimekuwa na Isaya Molel, nimekuwa na Noelina pamoja na Muhammad, wasomi wa sheria, wanajiita wana sheria wasomi, ndivyo wanavyoitwa. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke.
7: Shukrani sana.
2: Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: DW, utamaduni na sanaa.
8: Zanzibar ina utajiri mkubwa wa lugha na tamaduni.
7: Kwa sasa vijana wanatumia vipaji vyao kuigiza michezo ya Kiswahili kwa kutumia lahaja mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba kupitia vichekesho. Je, hii ni burudani tu, ni ajira au pia ni njia ya kuhifadhi utamaduni? Karibu katika makala ya utamaduni na sanaa tupate majibu ya swali hilo. Mimi ni Salma Said kutoka Zanzibar.
8: Hamvipi? Si umemeo. Nashatuona tushafanya umema kunde. Sasa hata karudi na. Lakini hapa harudi tena ngwa.
9: Kwani hana huyu Buruto nga? Buruto situkamtumia?
10: Na hiyo ikavita mke yangu. Wallahi mie. Kasim majali wakachanyunga mkono. Kiroko kweli.
11: Hebu subiri kwanza. Na kuona unazunguka zunguka tu. Kwani nini hasa lengo lako?
10: Lengo langu na mie mke yangu mkero husa niongezea pili mshahara.
11: Mimi.
10: Mke yangu.
7: Kuanzia majukwaa ya kisiasa, mikutano ya hadhara, shughuli za kiserikali na kijamii hadi tafrija mbalimbali, michezo ya kuigiza imekuwa sehemu muhimu ya burudani. Mara nyingi hutumia Kiswahili fasaha sambamba na lahaja za maeneo mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba. Kupitia mitandao ya kijamii na maonyesho ya moja kwa moja majukwani, vijana kama Kirobo, Mwinyi Mpeku, Kachara, Pembe ni miongoni mwa wasanii wanaotumia lahaja zao za asili kufikisha ujumbe kwa jamii. Wasanii hawa wamekuwa kivutia hadhira kubwa kutokana na uigizaji wao wa kipekee. Wanatumia lahaja hizi kuonesha maisha ya kila siku, mila na changamoto za jamii kwa njia ya kuchekesha lakini yenye ujumbe mzito. Huyu hapa Mohamed Kombo Hamadi, maarufu kwa jina la kisanii Mwinyi Mpeku, mzaliwa wa Kojani, akiigiza kwa lahaja za Kikojani.
12: Kwa kweli hasa mie natongoa Kikojani na kwa sababu ni Mkojani, lakini si kama natongoa lahaja hii ya Kikojani sitambui yangine kwa Wapemba. Anaitambua nawe yangine. Natongoa sehemu za kasikazi na huko Kimicheweni. Sasa na mimi nataka kibatize kidigi ili nao wasikile kama kila jambo sietu unalo, kwa sababu Pemba ni yetu sote Wapemba. Asikiliza nkwambie ile mamengwa. Utamaduni huu wa lahaja, kila mtu ana utamaduni yao katika nchi yao. Na sie ndio tukaona ni bo utongowe hizi lahaja zetu kwa kujipandisha juu.
7: Omar Ali Kheri anayejulikana kama Pembe pamoja na Raudha Kirobo Yusuf maarufu kama Kirobo, nao hutumia lahaja za Kitumbatu na Kimakunduchi. Wanasema matumizi ya lahaja hizi yanawavutia watazamaji wengi na kuwafanya wajitambue kiutamaduni.
13: Natumia lahaja ya Tumbatu kwa sababu ni lahaja ambayo inapendwa na wengi, na lahaja ambayo ninatumia mie kwa sababu ndo kwetu.
14: Napenda kutumia lafudhi ya Kimakunduchi kwa sababu mtu cha kwao, mkata kwao mtumwa. Na mimi kusema kweli na asili ya kwetu Mtende, ndipo kwa baba na mama nilikaa nikiwa mdogo. Kuingia katika sanaa nikaona ipo haja ya kutumia lahaja ile kuwakilisha nyumbani kwetu.
7: Dr. Salma Omar Hamad, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili aliyefanya tafiti kuhusu lahaja.
15: Wasanii wanapotumia lahaja katika sanaa zao za maigizo, inasaidia kwanza kuzipamba zile sanaa, zinakuwa na mvuto, watu wanapenda kusikiliza kama ni Kipemba ama ni Kimakunduchi, lakini pia inasaidia kuhifadhi zile za lahaja na kuonesha pia utajiri wa lugha ya Kiswahili, kwamba Kiswahili hakizungumzwi kwa namna moja tu.
7: Watazamaji wengi wana amini kazi hizi zinasaidia kuenzi utamaduni wa Zanzibar na kufikisha kwa kizazi kipya ambacho huenda kingepoteza matumizi ya lahaja hizo. Miongoni mwa wadau wa Kiswahili, Kauthar Ishaq anaona mbali na kulinda lugha na lahaja, matumizi haya pia ni fursa ya ajira kwa vijana.
16: Kwa sasa vijana walio wengi wanaweza kutumia lahaja kama fursa ya kuwaongezea kipato.
7: Na kufikia hapa hatuna la ziada kwa leo. Niliyekuandalia makala hii ni mimi Salma Said. Kwa heri.
1: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Kupitia kipindi hiki tunalenga kuwajibisha viongozi sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn, ni mimi Michael Kwena nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa chake Dizzy Blatt ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote, ndivyo unavyosema. Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam, nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba tukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapao Lejun kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema jamani, rushwa ni mbaya sana, na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro, unalikwea jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia ya eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu: habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shuka jukwani DW Kiswahili, nikitumai ujumbe huu utawafikia wahusika ipasavyo. Asante sana, na bila shaka ujumbe wako umefika vizuri sana. Ni zamu yake sasa Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri hapa Tanzania. Wamekuwa kipandisha bei ya nauli kwa kutumia mianya hasa yanapotokea matatizo. Lakini sasa unauliza, mbona nauli huwa haipungui pale mafuta yanaposhuka bei? Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana msikilizaji, kumbuka kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unatoa maoni yako kuhusu yale ambayo ungependa kuyaona yakifanyika katika jamii yako. Unaweza pia kushiriki kupitia njia ya simu. Tupate burudani fupi hapa kutoka kwake Clegg Johnny, kisha turejee tena.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam, na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga. Kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia ya kutupa taka ovyo maeneo ambayo hayajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waasi mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo, tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Majimoto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira, hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo wachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachanganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asante kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu, kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote, unakaa nyumbani kwa wazazi wako, una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba mimi nimepata shida hii na hii, na naomba mnisaidie wazazi wangu. Ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo, maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero, na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana, lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu, ile una swali na pia maoni. Kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala mizuri sana bungeni, lakini vijijini kwetu hatuoni matokeo? Naiomba serikali kupitia wabunge wetu kuwajibika zaidi. Asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji, tukamilishe jukwaa la leo na ujumbe wake Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania. Naiomba serikali ya Tanzania iangalie barabara ya kutoka Rukoma kupitia Kamuli Kibirizi hadi Rugazi, maana hii ni barabara muhimu inaunganisha kata tatu, yani Rukoma, Kibirizi na Kiitoke. Kwa sasa haipitiki kabisa na shughuli za kiuchumi zimekwama. Naomba kulishuka jukwaa la manufaa nikiwatakia afya njema watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Ni kushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa heri.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.